Mojim roditeljima od kojih sam naučila da volim Balkan, bez potrebe da se njime ponosim.